0: Transmission live. Har du noen gang blitt så irritert på kjæresten din på tur at du bare tenker, vet du hva? Finn veien hjem selv. Da du ikke alene, for nå går nemlig fenomenet Alpine Divorce viralt på nettet.
1: Og det handler om at man bare går?
0: Ja, det hele startet med en TikTok-video med over 30 millioner visninger, der en jente forteller at kjæresten hennes forlot henne alene på fjelltur etter en krangel. Mm-hmm. Og i kommentarfeltet, der strømmet historien inn fra andre som hadde opplevd akkurat det samme.
1: Så, okay.
0: Hva egentlig Alpine Divorce? Jo, det beskriver situasjonen der kjæresta, som regel menn ifølge TikTok-universet, går fra partneren sin på fjellet. Noen fordi at de går raskere og nekter å vente, andre fordi at stemningen gikk fra frisk fjelltur til nå snakker vi ikke lenger sammen resten av turen.
1: Oi.
0: Men det egentlig en greie I Norge?
1: Er det det?
0: Nei, ikke ifølge DNT-turleder Kristoffer okay. Voksvold. Han sier at nordmenn flest oppdratt til å ta vare på hverandre på tur. Det handler ikke bare om å nå toppen, det handler om fellesskapet.
1: Ja.
0: For det jo veien som teller og ikke målet.
1: Og vi jo den beste versjonen av oss selv. Vi vet du, vi nordmenn, Kari og Ola på tur I fjellheimen, det da vi den beste versjonen av oss selv.
0: Ja, det ikke så kult å bli stående igjen alene med dårlig mobildekning, regnvær og en halv kvikk lunsj.
1: Nei, altså, jeg kjenner jo tilkomst til angst her. Sånn, tenk om jeg skulle ha vært på en fjellturdate og blitt forlatt middag. Jeg hadde jo aldri kommet meg hjem.
0: Her du jo kjent da, oppi marka her.
1: Ja. Men det jo ofte sånn at man skal liksom finne nye spennende destinasjoner hvis man først skal ut på en date der for å gjøre det litt spesielt da.
0: Men her så jo nedoverbakke som veien mot byen på en måte. Det jo ganske enkelt. Men konflikter på tur, det skjer absolutt ifølge psykolog og parterapeut Evi Tryti, så det mange som får lyst til å gå vekk når de blir sint. Kanskje trenger en liten time out. Det ikke noe unaturlig det, men det ingen som forlater partneren sin det. Time out I en krangel jo lov, sier jo, men da bør man si, nå jeg så sint at jeg må bare gå litt vekk.
1: Gi meg 5 minutter.
0: Ja, og ikke bare forsvinne opp fjellsiden som en sur geit eller et eller annet.
1: Nei, det høres helt voldsomt ut.
0: Men det mange konflikter på tur som egentlig ikke handler om forholdet.
1: Okay.
0: Det handler om sult og lavt blodsukker.
1: Ja.
0: Som har ødelagt mange en romantisk fjelltur.
1: Det fort gjort.
0: Ja, det fort gjort.
1: Jeg har jo nesten gått fra meg selv på fjelltur, fordi jeg har glemt å ta med mat.
0: Ja.
1: Altså.
0: Så ja, litt av en ekstra klær og kanskje en ekstra quick lunch eller noen snacks kan være å anbefale. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedgalen søndag klokka 7.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: det beste fra frokostshowet på DNFM.
1: Til helga er det ny kamp for Molde fotballklubb skal opp til Tromsø en liten tur for å møte serielederen. Men de gikk jo på en smell her for et par kamper siden mot Brann, der de tappte 5-0 eller noe sånt.
2: Ja, vi satser på en ny smell for dem I helga.
1: Og det gjør nok gjengen I RB-sporten også.
3: Ja, og det jo klart at det jo bra for oss. Og så det bra for oss å komme fra en sterk borteseier, så får vi nå se. Jeg forsiktig pessimist. Nei, forsiktig optimist.
4: Hvis de slår Tromsø nå, som toppet tabellen, de har spilt to kamper mer enn Molde. Men hvis Molde vinner, så Molde da... 4 poeng bak. Molde da til og med en gullkandidat. Da de ferdige med bortekampene mot Tromsø, Bodø/Glimt, Viking.
5: Jeg vil ikke snakke om gullkandidater mens det snør I Molde. Så det synes de tidlig også.
4: Vær så god. Molde gullkandidat?
3: Nei, Martin, nå må du slappe.
5: De gullkandidat, og de nøyrikskandidat. Så får vi snakkes om 2-3 måneder.
1: Det sa Trond Hustad til slutt I dette klippet fra RB-sporten, og da ble vi på en måte like klok da. Kommer det til å gå bra mot Tromsø I helga, eller gjør det ikke det?
2: Åh, det lov å håpe. Jeg hadde tenkt at det var en gøy ting å få ligge litt foran Bodø/Glimt på tabellen igjen.
1: Ja, kampen får du I alle fall direkte på NFM Hovedkanalen, søndag klokka 17.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi har kommet godt inn I mai måned og klar for å trekke månedens nyfødte for april.
2: Yes, det kommer ikke flere barn I april I år, si.
1: Nei, det gjør ikke det. Og derfor så skal vi gjøre oss helt verdig med april nå ved å ringe til noen som fikk barn den 8. april. Andrine Løvik Solemdal og Petter Tingelstad ble da foreldre til Theodor. Og dem trekt ut å være månedens nyfødte, eller det vil si Theodor som det da.
2: Ja.
1: Vi skal se om vi får tak I en av foreldrene.
3: Hei, Andrine.
1: God morgen, Andrine. Det fra frokostshowet på 1FM her.
3: Hei.
1: Gratulerer med månedens nyfødte for april.
3: Åh, så gøy.
1: Ja.
3: Tusen takk.
1: Det bare hyggelig det, vet du. Theodor kom til verden den 8. april, så det jo da nøyaktig en måned siden.
3: Ja, det faktisk det I dag.
1: Hvordan skal en månedsdagen feires?
3: Du, vi skal faktisk på sånn helsekontroll, 4-ukerskontroll I dag.
1: Så ja.
3: Det jo, så da skal den veies og måles og sånn.
1: ja, ikke noe sprøyta?
3: Ikke sprøyta, det tror jeg ikke. De har lovt oss det, så da...
1: Ja. Det bra, det hadde vært dårlig gjort å gjøre det på en månedsdagen, synes jeg.
3: Ja, det hadde vært litt dumt.
1: det første føtte, eller?
3: Det første føtte.
1: Hvordan har...
3: Det pelsbarn fra før.
1: ja.
3: Første barnet.
1: Akkurat. Hvordan har den siste måneden vært da, for deres del?
3: Det har vært veldig fin. Det jo et sterkt ønske, så det har vært veldig fint å blitt foreldre.
1: Har du fått sove noe da?
3: Nå har jeg begynt å få sove, faktisk. Ja. Første uken var litt sånn, ja, det vel sånn det at man må opp og amme. Og,
1: ja. Vi har en svær, fin premiepakke som kommer deres vei nå. Vi tar en kikk på premien, Hanne.
2: Ja, det dere vinner, det gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, ett års barneulykkesforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal, ett års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og ei bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
3: Åh, så kjekt. Tusen takk.
1: Vi håper alt kommer til nytte.
3: Det gjør det.
1: Så får dere bare kose dere I tida fremover også, så får du hilse pappa Petter også, og si gratulere.
3: Ja.
1: Og selvfølgelig til Theodor, herlighet.
3: ja, det skal jeg gjøre. Frokostshowet på 1FM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi har trekt vinner av konkurransen vår som vi har I samarbeid med Til Bors. Det dreier seg om et gavkort på 10.000 kroner, og vinneren skal ringes nå. Malin Indergård skal vi prøve å få tak I.
2: Hallo?
1: Hei, snakker med Malin.
2: Ja.
1: Stian og Hanne på NFM her.
2: Hei.
1: Gratulerer med et gavekort fra Til Bors på 10.000 kroner!
2: Nei, tuller du?
1: Nei, gjør du ikke det?
2: Åh, tusen takk.
1: Du har sendt inn melding til oss og fortalt om din drømmemiddag, og rundt ditt bord så sitter tre mennesker som betyr alt for det, men som aldri fikk møtes.
2: Ja.
1: Hvem har du rundt bordet?
2: Bestemor, bestefar og kjæresten min.
1: Ja, for nå har du funnet kjærligheten, skrev du på meldingen, David, og det en person som du vet de ville elske å bli kjent med, og så du skulle ønske så inderlig at de fikk møtes.
2: Ja.
1: Og derfor så blir det jo en ganske spesiell middag det her da.
2: Ja, jeg ble nesten rørt når jeg satt og skrev.
3: Så, det lov.
2: Ja, nei, det var veldig gøy, herregud.
1: Hva tror du bestemor hadde sagt om David da, etter 5 minutter ved middagsbordet?
2: Nei, fin gutt. Tror han hadde likt han I hvert fall.
1: Hvordan minne med bestemor og bestefar det som dukker opp da, når du tenker på denne middagen her?
2: Ja, altså, de var jo veldig fine personer, og altså, vi var jo masse på hytta deres. Trivdes vi sykt godt der. Og så bodde de også rett att med oss der I bor. Så det var liksom, hvis det var noe, så var det bare å løpe over marka og besøke dem. Og hvis du hadde lyst til å jobbe med lekser, så var det bare å ta turen til dem, og så kunne du sitte og jobbe med skole. Det var alltid så godt å komme dit og få litt ro.
3: Og alltid få servering, sikkert. Det jo litt sånn typisk besteforeldre det også.
2: Ja, man fikk alltid is, og fikk alltid noe godt.
3: Ja.
1: Menyen du har plukket ut for kvelden, da, det cæsarsalat med kylling, sprøstekt bacon, parmesan og crema dressing, klippfisk med bacon og grønnsaker til hovedrett, og panna cotta med frisk bringebærsaus til dessert. Det noe av det her du har fått servert av dem, eller var det noe du tenker at de hadde satt veldig stor pris på?
2: Nei, det der bare mine favoritter. Jeg var jo ikke så gammel når de døde. Jeg var bare 10 år eller noe. Så det der var min favoritt.
1: Ja, så du byr på dine favoritter, og det veldig fint.
2: Ja. Ja.
1: 10.000 kroner I gavekort hos Til Bors til det nå, Malin. Hva tenker du at du skal bruke det på?
2: Nei, jeg jo ferdig å studere om et år, så da har jeg veldig lyst til å... Da skal vi flytte hjem til Molde, så da trenger jeg litt hus og sånn da.
1: Trenger rett og slett litt stasj.
2: Ja, trenger litt stasj.
1: Da vet vi at gavekortet kommer godt med.
2: Ja.
1: Gratulerer så mye og ha en nydelig dag, Malin.
2: Takk, det samme.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Nå skal vi en liten tur ut og reise, for når det...
1: Enda en gang.
0: Ja, det var jo fra verdens ende tidligere i dag. Men når det egentlig lov å ta dagens første pils?
1: Det har jeg sett at det går litt diskusjoner om, ja.
0: Ja, for nå vil Ryanair-sjefen ha slutt på frokostpilsa. Han hevder at flyselskapet må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer, så nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen.
1: Såpass, ja.
0: Ja, men det ikke greit? Eller, altså, jeg ikke av den typen. Altså, hvis de skal ta et tidlig fly til sydligere strøk, så tar ikke en øl. Klokka 6 om morgenen, altså.
1: Gjør du ikke det?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Jeg kan gjøre det.
0: Du kan gjøre det,
1: ja. Ja. Men vanligvis så tar jeg ikke fly klokka 6 om morgenen.
0: Nei, men hvis du skal til sydligere strøk, så er det jo av og til da flyet går på en måte, eller man må møte opp på flyplassen.
1: Ja da. Ja. Men nei, det kommer jo litt an på hvem man reiser med, så klart, og sånn. Men at det har blitt inntatt øl tidligere på morgenen, ja, ja.
0: Men er det lov bare hvis du skal sydover?
1: Det er vel lov uansett hvor du skal. Eller sånn, Oslo er jo sørover det også.
0: Det er jo for så vidt det. Det går lite fly nordover herfra.
1: Ja.
0: Men hvor tidlig er for tidlig for det da?
1: Nei, jeg skal innrømme at det ikke det første jeg tenker på når jeg kommer på flyplassen klokka 6.45, nei. Når er det man møter opp på tidlig flyet?
0: Samme det.
1: Ja. Det er ikke det jeg liksom tenker av nå. Nå skal jeg rett inn i kiosken her og bestille meg en øl, gitt.
0: Nei, det er ikke det. Nei, men øl til frokost, det er akseptert så lenge man skal ut og fly, eller?
1: Jeg synes det. Ja. Altså, det er et eller annet med den øla som du tar når du skal ut på ferie, fordi da kommer du på en måte litt inn i feriemodusen.
0: Ja. Det
1: er litt
0: den,
1: sånn startskuddet for feriemodus.
0: Ja, men jeg er ikke i modus for øl så tidlig på området, altså før soloppgang eller hva det måtte være, ikke det. Men flyplasser har jo, altså det er noen særregler der på en måte.
1: Ja.
0: Altså, ja til øl før soloppgang, ja til joggebukse på restaurant, det går greit liksom. Ja til å sove på gulvet, det går fint. Og betale 89 kroner for vannet, ja. Det er også greit.
1: Ja. Ja. men så tenker jeg sånn der, i stedet for å drive og omdirigere alle disse flyene, kan man ikke heller ha litt sånn strengere kontroll før folk går på flyet da? Det er jo mye enklere.
0: Det burde de kanskje ha tenkt
1: vurdert.
0: På.
1: Vurdert. Ja. Engasjement, følelser
2: og patriotisme. Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedgalen søndag klokka 17.
3: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Dette er NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi klar for en ny runde med spalten. Det noe med oss alle, og det som med oss i dag, det at vi stiv som en stokk. I alle fall noen av oss.
2: Ja, dette her et partytriks jeg bruker å kjøre.
1: Det sånn,
2: bøy ned og ta i bakken. Jeg kan med hele håndflata, det mitt triks.
1: Ja. Ja. Når omtrent til kne. Øyvind Trilleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Er det noe galt med meg?
3: Som bare kommer ned til kne? Mest sannsynlig. Det trenger ikke nødvendigvis, det noe galt. Det bare at du litt innskrenket. Det som interessant, og det som jeg opplever ganske ofte, at folk bøyer seg framover, og så sier at de så innmari korte hamstrings, sier de. Ja. Og det jo musklene som går fra kne og opp til bekkenet. Og så bøyer de seg ned, og så spør jeg, hvor det du kjenner at det strekker hen? Nei, det kjenner bak i leggene, sier de. Ja vel, ja, interessant. Så du har en muskel som går fra kne opp til bekkenet, og så sier du at det som stopper deg er leggene dine.
1: Ja, men det fordi vi ikke vet bedre. Vi vet jo ikke hvor den stopper, jeg har ikke peiling.
2: Vi hadde bare vet at
1: dette er vanskelig, vet jeg.
3: Ja, men det som mest sannsynlig stopper deg da, det faktisk nervene dine. Fordi nervene våre, de går jo gjennom kroppen vår som en sånn ledningsnett. Mm. Og nervene, de har jo da, er jo som ledninger at de har en sånn beskytt sånn hylse rundt seg, og så har de da de signalførende trådene inni.
1: Som en fiberkabel, egentlig.
3: Ja, ja. Eller en god gammeldags kobberledning.
1: Ja, ok, det, ja, også.
3: Det også. Og det beskyttende kapselen rundt, den skal jo da beskytte, så det vil si at den har masse sånn sansefiber i seg som følsomme for trykk og for strekk. Og hvis den da ikke beveger seg så mye, på grunn av muskelspenninger, på grunn av om du har noe arve ved et eller annet sted, at den blir blokkert eller hindret i å bevege seg, så vil den kunne da oppleve trykk og strekk, og si fra at nå det på tide at du slutter å røre på deg, for nå drar du i nerven din.
1: Og nerven skal man være forsiktig med?
3: Nei, man trenger ikke være så himmelig. Nei, jeg ikke så forsiktig nødvendigvis, men man skal ta hensyn til dem, for at hvis man prøver å tøye og dra dem lenger, da kommer man til kort, fordi det ikke mulig. Det mulig å tøye muskler sånn at de utvider bevegelseskapasiteten sin, men nervene ganske faste. Men det man kan få til å gjøre å få nervene til å gli bedre, til å bevege seg mer inne i kroppen. Og da skal man over på noe som man kaller for nerve flossing. Og der det er veldig, veldig vanskelig å instruere på radio, det skal jeg innrømme, men det finnes mange gode YouTube-videoer på nerve flossing, hvis man skulle være interessert i å prøve å utvide bevegelsene sine litt. Og dette kan man gjøre da på veldig mange forskjellige måter, med forskjellige nerver, med både armer og bein i bevegelse, og hodet.
2: Og man kan gjøre det mens man flosser tenna på kvelden?
3: Det krevende, spesielt med armøvelsene, men det verdt et forsøk. Eller nei, det det ikke. Men det man kan gjøre, altså det man benytter, jo det at nerven går helt fra hjernen og helt ut i fingertuppene, eventuelt tåspissene, der man skaper en bevegelse både i hodet og i finger eller fot, samtidig for å få nervene til å bevege seg fra begge sider med en gang. Så man tar på en måte og bare man strammer opp nerven som et tau, fordi den som et tau, og så beveger man på begge ender av tauet samtidig, sånn at man får nerven til å gli gjennom kroppen. Var det et
2: fint bilde.
1: Ja.
3: Et fint bilde, ja, men bra. Da greide vi å lage bilder på radioen i dag, det flott. Og dette kan faktisk også skape plager for en del som da har irritasjon av nerven, så det kan hjelpe på en del sånne nerverelaterte problemer. Det noen som har i forhold til diabetes og i forhold til sånne ting, som kan ha litt sånn nerveplager der det blir litt sånn stivt og ubevegelig, og da kan denne type bevegelser være med å avlaste og dempe litt på irritasjon.
1: Så hvis de vil nå gulvet, så skal de drive med nerve flossing?
3: Mest sannsynlig hvis det leggene som stopper deg.
1: Ja. Nei, men da sier vi takk til Øyvind Trilleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
0: Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: fra frokostshowet. NFM.
1: Hører frokostshowet her på NFM, og om ikke så alt for mange minutter så det åpning av en ny butikk på Molde torget. Til Bors skal åpne klokka 10. I den forbindelse så har vi jo kjørt en konkurranse med gavkort på 10 000 kroner som du kan vinne. NFM.no får flere detaljer der og siste sjans til å være med. Vi skal nå ned til Bors. Hanne, du står der med hun som skal drive butikken, Nanna.
2: Hun som skal drive butikken, Nanna, ja. Bare flytta over til nabolokalet, du, egentlig.
3: Flytta bare litt lengre bort I gangen. Ja. Det blir kjekt.
2: Men kan ikke du fortelle litt om den veien fra den gode smak og inn her på til Bors?
3: Jeg har jo jobbet I til Bors tidligere. Så når vi da avviklet den gode smak og til Bors skulle åpne på Moldetorget, så føltes det litt naturlig ut å søke seg inn hit. Så var jeg så heldig at jeg da gikk videre, og det føles veldig godt.
2: Ja. Hvordan fikk du vite at til Bors skulle åpne butikk her?
3: De hadde jo lagt det ut via senteret før vi avviklet. Så hadde de lagt det ut, så da var det ja, var det vi skulle gjøre.
2: Men jobbet tidligere, hva det som gjør at du søker deg tilbake her da, og skal lede butikken?
3: Det veldig godt arbeidsmiljø, veldig flotte butikker og veldig, veldig gode merkevarer. Så det jo, jeg jo kokk, så det naturlig for meg å ville jobbe på en plass som har gode varer til hjem og kjøkken.
2: Ja, for dette har vi tenkt litt på. Sånn, det jo et eller annet med at maten serveres I noe, så det jo ikke lange veien sånn sett.
3: Neida, det har tilknytning til hverandre. Så har jeg en god fagkunnskap jeg kan bruke til å hjelpe kundene til å velge gode produkter.
2: Og så jo du på en måte litt ansvarlig for det gode arbeidsmiljøet nå, da.
3: Ja, men det skal ikke være et problem. Vi liker å ha det kjekt på jobb.
2: Men folka du har med deg her?
3: Ja, nå har vi jo vært så heldige at vi har hatt med oss et team med butikkledere fra hele landet som har vært med på å bygge opp butikken. Og det jo utrolig kjekt. Da det både erfaringsutveksling og veldig mye kunnskap til meg. Og så har vi med oss litt fra hovedkontoret og sånn I dag da, på åpningsdagen. Så det.
2: Du klar for åpning klokka 10 I dag?
3: Å ja. Absolutt, jeg var klar I går kveld. Så det.
2: Men hva det som skjer utover dagen her da, med åpning klokka 10?
3: Da det snorklipping med H. Annette, som kjedeleder. Og så det veldig gode åpningstilbud, som vi som jobber også har lyst til å handle av selv, så jeg kan anbefale å ta turen innom. Vi har demo på ismaskinen fra Sabor, så der blir det smaksprøver. Og så det kassalappkonkurranse, så man kan legge kvitteringer, så trekker vi en premie hver dag, og mye som skjer.
2: Og apropos premier, vi skal dele ut et gavekort på 10 000 kroner på tilbords, så det kan jo være lurt å benytte seg av de første dagene med åpningstilbud.
3: Det hadde ikke vært dumt. Da kan du få mye for pengene.
2: Ok, men da det bare å møte opp klokka 10 for åpning, tenker jeg vi sier da, Stian.
1: Ja, og så tar vi en liten prat med hun som skal klippe snora, snorklipping også etterpå, tenker jeg.
2: Ja, jeg skal se, hun har vært ute et lite æren, men jeg skal se om jeg ikke finner hun, så tar vi en prat med hun fra hovedkontoret som skal klippe snor. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal en liten tur fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hit rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alltid her hjemme før vi drar ut I den store verden. Og du har vel lagt opp en reiserute, Hanne?
2: Det har jeg. I dag det land på B, men vi får vel ikke til Borge.
1: Nei, vi tar Norge. Ja. Norge først. Nummer 1 I Norge.
3: Når du spør våre kids hvem som knuller eller gamer, det fortsatt oss, bror du vei.
4: Fortsatt oss, bror du vei.
2: Gjengen som skal gi seg?
1: Ja, det det. Karpe. De skal vel ha en svær festival før de gir seg.
2: Gjett hvem som skal innom der.
1: Ja, jeg har hørt ryktene om at du skal dit. Det Karpe for life som topper med Karpe. Så, over til land på B.
2: Ja, da tar vi en tur til Brasil.
1: Nummer 1 I Brasil.

0: Relikvia Do 2T heter låta fra DJ Gu og en rekke andre.
1: Jeg kjenner at nå kan temperaturen bare stige til sånn 28 grader med sandstrand og rytmer.
0: Paraplydrinka.
1: Å, Guri Malla.
0: Fra Brasil til
1: Bolivia.
0: Bolivia.

0: funkar det här?
1: Lite östliga toner.
0: Ja.
1: Jeg har vært i Bulgaria en gang og forbinder landet med overkokte egg. Så overkokt at den faktisk blir grønn.
0: Såpass, ja.
1: Kapten Katt.
0: Ja.
1: Det var ukas tur fra Varden til verdensende.
2: Frokostshowet på NFM. Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: RBFM nyhetene.
1: Flere land vil sende fly til Tenerife for å plukke opp passasjerer fra det hantavirusrammede skipet Hondius. Cruiseskipet skal etter planen ankomme øya i morgen tidlig, melder NTB. Verdens helseorganisasjon har flere ganger uttalt at utbruddet ikke noe fare for allmennheten. Ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark starter på mandag. Venstreleder Truls Lund Poulsen vil kalle inn alle partiene i det danske folketinget, melder NTB. Fungerende statsminister Mette Frederiksen lykkes ikke i å danne regjering, til tross for forhandlinger i 7 uker. AUF har politianmeldt en rekke meldinger rettet mot leder Gaute Skjervø. Det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om meg, mange av dem knyttet til 22. juli, forteller Skjervø til VG. Det tok av etter at han var på Debatten på NRK og snakket om rasisme. De to Gaza-aktivistene som ble fengslet i Israel i forrige uke, løslates i dag og blir deportert. Det opplyser en menneskerettsgruppe. De to ble pågrepet da israelske styrker tok seg ombord på båter med nødhjelp i internasjonalt farvann utenfor Hellas, melder NTB. 3 personer er siktet for kroppsskade etter en voldshendelse i Ålesund i formiddag. Politiet rykket ut etter melding om ordensforstyrrelse på en privat adresse og fant en person med skader i ansiktet. Undersøkelser viste at den hadde blitt utsatt for grov vold, opplyser politiet. Israel varsler nok en gang angrep mot den iranstøttede Hezbollah-militsen og beordrer 9 landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Israel mener Hezbollah bryter avtalen om våpenhvile, melder NTB. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt fra Sør-Libanon som følge av israelske angrep. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Transmission. Transmission live. Til helga er det ny kamp for Molde fotballklubb skal opp til Tromsø en liten tur for å møte serielederen. Men de gikk jo på en smell her for et par kamper siden mot Brann, der de tappte 5-0 eller noe sånt.
1: Ja, vi satser på en ny smell for dem I helga.
0: Og det gjør nok gjengen I RB-sporten også.
2: Ja, og det jo klart at det jo bra for oss. Og så det bra for oss å komme fra en sterk borteseier, så får vi nå se. Jeg forsiktig pessimist. Nei, forsiktig optimist.
3: Hvis de slår Tromsø nå, som topper tabellen, de har spilt to kamper mer enn Molde. Men hvis Molde vinner, så Molde da 4 poeng bak. Molde da til og med en gullkandidat. Da de ferdig med bortekampene mot Tromsø, Bodø-Glimt, Viking.
4: Jeg vil ikke snakke om gullkandidater mens det snør I Molde. Så det synes de tidlig, altså.
3: Vær så god. Molde gullkandidat?
2: Nei, Martin, nå må du slappe.
4: De gullkandidat, og de nøyrikskandidat. Så får vi snakkes om 2-3 måneder.
0: Det sa Trond Hustad til slutt I dette klippet fra RB-sporten, og da ble vi på en måte like klok da. Kommer det til å gå bra mot Tromsø I helga, eller gjør det ikke det?
1: Åh, det lov å håpe. Jeg hadde tenkt at det var en gøy ting å få ligge litt foran Bodø-Glimt på tabellen igjen.
0: Ja, kampen får du I alle fall direkte på 1FM hovedkanalen, søndag klokka 17. Frokostshowet på 1FM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

0: beste fra frokostshowet NFM.
1: Vi må snakke litt om mikrobølgeovn I frokostshowet I dag. Vi hadde en hendelse her på huset I går, som blir påmint om, ettersom Romsdals Budstikke har lagt ut en sak nå om, ja, kan maten påvirkes negativt I mikrobølgeovn?
2: Ja,
1: og vi kan... Og så har vi snakket med en professor og greier da, som peker på forskjellige ting. Og der sies det at det ikke noe farlig å varme mat I mikrobølgeovn. Det kan du gjøre på samme måte som du damper, eller altså, det går fint liksom. Det måten du bruker varmen på som teller mest, og så skal man heller passe på ikke for høy temperatur under steiking og grilling, for da kan det dannes akrylamid og sånne ting.
2: Men jeg husker
1: hva som ble dannet I går I kantina vår, det vet jeg ikke, men la oss si det sånn da, at det ikke noen spesielt god idé å varme fiskekaka for lenge I mikrobølgeovn.
2: Nei, det, altså, det var en lukt som satte seg I hele lokalet. Altså, det var hele tredje etasjen på Moldetorget her, som bare stinka fiskekakke.
1: Det litt artig når det kommer folk fra helt andre siden av lokalet, så innerst inne I kroken på en måte, kommer springende liksom, hva det som skjer her? Bare, ja, nei, det var person X da, som varmet litt rann fiskekakke, skjønner du?
2: Ja. Ja, men det var sånn da jeg skulle gå hjem fra jobb I går og kommer ut av studio og bare, herregud, det stinker enda.
1: Gjorde det? Jeg har ikke så god lukt I sant.
2: Oi, oi, oi.
1: Det. Men det har vært litt grann tema på morgenen her I dag også, etter at den saken her kom opp, da ble bare påmint det. Mikrobølgeovn og fiskekake, vær forsiktig.
2: Frokostshowet på NRK.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedgalen søndag klokka 7.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gule.

0: det beste fra frokostshowet. NFM.
1: Har du nok en gang blitt så irritert på kjæresten din på tur at du bare tenker, vet du hva? Finn veien hjem selv. Da du ikke alene, for nå går nemlig fenomenet Alpine Divorce viralt på nettet.
2: Og det handler om at man bare går?
1: Ja, det hele startet med en TikTok-video med over 30 millioner visninger, der en jente forteller at kjæresten hennes forlot henne alene på fjelltur etter en krangel. Mm-hmm. Og i kommentarfeltet, der strømmet historien inn fra andre som hadde opplevd akkurat det samme.
2: Så, okay.
1: Hva egentlig Alpine Divorce? Jo, det beskriver situasjonen der kjæresta, som regel menn ifølge TikTok-universet, går fra partneren sin på fjellet. Noen fordi at de går raskere og nekter å vente, andre fordi at stemningen gikk fra frisk fjelltur til nå snakker vi ikke lenger sammen resten av turen.
2: Oi.
1: Men det egentlig en greie i Norge?
2: Det det?
1: Nei, ikke ifølge DNT-turleder Kristoffer Voksvold. Han sier at nordmenn flest oppdratt til å ta vare på hverandre på tur. Det handler ikke bare om å nå toppen, det handler om fellesskapet.
2: Ja.
1: For det jo veien som teller og ikke målet.
2: Og vi jo den beste versjonen av oss selv, vi vet du, vi nordmenn, Kari og Ola på tur i fjellheimen, det da vi den beste versjonen av oss selv.
1: Ja, det ikke så kult å bli stående igjen alene med dårlig mobildekning, regnvær og en halv kvikk lunsj.
2: Nei, altså, jeg kjenner jo tilkomst til angst her. Sånn, tenk om jeg skulle ha vært på en fjelltur-date og blitt forlatt middag. Jeg hadde jo aldri kommet meg hjem.
1: Her du jo kjent da, oppi marka her.
2: Ja, men det jo ofte sånn at man skal liksom finne nye spennende destinasjoner hvis man først skal ut på en date der for å gjøre det litt spesielt da.
1: Men her så det jo nedoverbakke som veien mot byen på en måte. Det jo ganske enkelt. Men konflikter på tur, det skjer absolutt ifølge psykolog og parterapeut Evi Tryti, så det mange som får lyst til å gå vekk når de blir sint. Kanskje trenger en liten time out, det ikke noe unaturlig det, men det ingen som forlater partneren sin det. Time out i en krangel er jo lov, sier jo, men da bør man si, nå jeg så sint at jeg må bare gå litt vekk.
2: Gi meg 5 minutter.
1: Ja, og ikke bare forsvinne opp fjellsiden som en sur geit eller et eller annet.
2: Nei, det høres så helt voldsomt ut.
1: Men det er mange konflikter på tur som egentlig ikke handler om forholdet.
2: Okay.
1: Det handler om sult og lavt blodsukker.
2: Ja.
1: Som har ødelagt mange en romantisk fjelltur.
2: Det fort gjort.
1: Ja, det fort gjort.
2: Jeg har jo nesten gått fra meg selv på fjelltur, fordi jeg har glemt å ta med mat.
1: Ja.
2: Altså.
1: Så ja, litt ekstra klær og kanskje en ekstra kvikk lunsj eller noen snacks kan være å anbefale. Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi har kommet godt inn I mai måned og klar for å trekke månedens nyfødte for april.
2: Yes, det kommer ikke flere barn I april I år, si.
1: Nei, det gjør ikke det. Og derfor så skal vi gjøre oss helt verdig med april nå ved å ringe til noen som fikk barn den 8. april. Andrine Løvik Solemdal og Petter Tingelstad ble da foreldre til Theodor. Og dem trekt ut å være månedens nyfødte, eller det vil si Theodor som det da.
2: Ja.
1: Vi skal se om vi får tak I en av foreldrene.
3: Hei, Andrine.
1: God morgen, Andrine. Det fra frokostshowet på 1.5 her.
3: Hei.
1: Gratulerer med månedens nyfødte for april.
3: Å, så gøy.
1: Ja.
3: Tusen takk.
1: Ja, bare hyggelig det, vet du. Theodor kom til verden den 8. april, så det jo da nøyaktig en måned siden.
3: Ja, det faktisk det I dag.
1: Hvordan skal en månedsdagen feires?
3: Du, vi skal faktisk på sånn helsekontroll, 4-ukerskontroll I dag.
1: Så ja.
3: Så da skal den veies og måles og sånn.
1: Ja, ikke noe sprøyta?
3: Ikke sprøyta, det tror jeg ikke. De har lovt oss det, så da...
1: Ja. Det bra, det hadde vært dårlig gjort å gjøre det på en månedsdagen, synes jeg.
3: Ja, det hadde vært litt dumt.
1: det førstefødte, eller?
3: Det førstefødte.
1: Hvordan
3: har... pelsbarn fra før.
1: ja.
3: Første barnet.
1: Akkurat. Hvordan har den siste måneden vært da, for deres del?
3: Det har vært veldig fin. Det jo et sterkt ønske, så det har vært veldig fint. Jeg har blitt foreldre.
1: Har du fått sove noe da?
3: Nå har jeg begynt å få sove, faktisk. Ja. Første uka var litt sånn, ja, det vel sånn det at man må opp og amme. Og,
1: ja. Ja. Vi har en svær, fin premiepakke som kommer deres vei nå. Vi tar en kikk på premien, Hanne.
2: Ja, det dere vinner, det gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, ett års barneulykkesforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal, ett års MOBO-medlemskap fra MOBO, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og ei bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement på Romsdals bystikke.
3: Åh, så kjekt. Tusen takk.
1: Vi håper alt kommer til nytte.
3: Det gjør det.
1: Så får dere bare kose dere I tida fremover også, så får du hilse pappa Petter også, og si gratulere.
3: Ja.
1: Og selvfølgelig til Theodor, herlighet.
3: Ja, det skal jeg gjøre. Frokostshowet på NFM.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann, da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet nå etterforsker, skriver Aftonbladet. Minst 69 mennesker ble drept I et militsangrep nordøst I Kongo I slutten av april. Det opplyser kilder I sikkerhetstjenestene ifølge NTB. Vepnede menn tilknyttet militsgruppen Kodeko skal ha stått bak angrepet, og det gikk flere dager før de drepte kunne fraktes bort fra åstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Transmisjon. Transmisjon live. Hvem var det egentlig som satt I et møte og sa? Vet du hva folk vil ha? De vil ha drops med popcornsmak.
1: Ja, det lurer jeg på. Hvem I alle dager? Altså, hvor mye hadde vedkommende drukket før de gikk på jobb den dagen?
0: Men Dent Crush Popcorn, det en av årets nyheter I dagligvarerbutikken.
1: Ja, det jo så merkelig ting å lage.
0: Det, ja, kommer du til å kjøpe en eske med Dent Crush popcornsmak, bare for å smake?
1: Overhodet ikke.
0: Nei.
1: Altså, jeg popper meg popcorn hvis jeg har lyst på popcorn. Det har noe med konsistens å gjøre. Det har noe med, altså sånn, ja, den sukkerfri, den her pastillen her. Men det jo sikkert puttet inn masse andre greier som kroppen sånn, I utgangspunktet ikke trenger, I stedet for den der rene popcorn.
0: Ja, så det bedre å spise popcorn, tenker du?
1: Ja, det tenker jeg.
0: Det kan godt være. Av andre nyheter som man nå finner I butikken, en blå tortillachips.
1: Blå?
0: Blå, ja. Ja, det må man jo ha.
1: Ja. Blue corn?
0: Litt usikker på om man blå eller om man svart. Jeg tror den skal være blå, men en ganske sånn dyp blå farge I så fall.
1: Jeg alltid skeptisk til svarte produkter, eller sånn... Mørke produkter.
0: Ja, nei, må holde rundt av Pepsi Max.
1: Ja, nei, det går fint. Flytende form bra.
0: Ja.
1: Det sorte gull.
0: Lite av god kommer med smak av sjokolade og karamell I en limited edition.
1: Det har jeg litt mer trua på.
0: Ja, hvis de putter opp litt salt, Grete, også.
1: Ja, kanskje jeg skulle prøve det I stedet for lite av god med jordbær, som jeg vanligvis velger.
0: Mm-hmm. Den litt barnslig, spør du med, men greit. Men det jo litt sånn nå om dagen at smakene de blandes både hit og dit der de egentlig kjører hjemme. For jeg så også her forleden dag at de hadde laget sånn der saft med gump-smak.
1: Ja.
0: Altså disse pastillene.
1: Den har jeg hørt rykter om, ja.
0: Mm-hmm. Ja, det noen som liker den. For meg så ble det litt for kunstig,
1: ja. Ja.
2: Engasjement, følelser og patriotisme.
3: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø I Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedgalen søndag klokka 17.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Hører frokostshowet her på NFM, og om ikke så alt for mange minutter, så det åpning av en ny butikk på Molde Torget. Til Bors skal åpne klokka 10. I den forbindelse så har vi jo kjørt en konkurranse med gavkort på 10 000 kroner som du kan vinne. NFM.no får flere detaljer der, og siste sjans til å være med. Vi skal nå ned til Bors. Hanne, du står der med hun som skal drive butikken, Nanna.
2: Hun som skal drive butikken, Nanna, ja. Bare flytta over til nabolokalet, du, egentlig.
3: Flytta bare litt lengre bort i gangen. Ja. Det er mye kjekt.
2: Men kan ikke du fortelle litt om den veien fra den gode smak og inn her på til Bors?
3: Jeg har jo jobbet i til Bors tidligere, så når vi da avviklet den gode smak og til Bors skulle åpne på Moldetorget, så føltes det litt naturlig ut å søke seg inn hit. Så var jeg så heldig at jeg da gikk videre, og det føles veldig godt.
2: Ja. Hvordan fikk du vite at til Bors skulle åpne butikk her?
3: De hadde jo lagt det ut via senteret før vi avviklet. Så hadde de lagt det ut, så da var det ja, var det vi skulle gjøre.
2: Men jobbet tidligere, hva det som gjør at du søker deg tilbake her da, og skal lede butikken?
3: Det veldig godt arbeidsmiljø, veldig flotte butikker og veldig, veldig gode merkevarer. Så det jo, jeg jo kokk, så det naturlig for meg å ville jobbe på en plass som har gode varer til hjem og kjøkken.
2: Ja, for dette har vi tenkt litt på. Sånn, det jo et eller annet med at maten serveres i noe, så det er jo ikke lange veien sånn sett.
3: Neida, det har vært tilknytning til hverandre. Så har jeg en god fagkunnskap jeg kan bruke til å hjelpe kundene til å velge gode produkter.
2: Og så er jo du på en måte litt ansvarlig for det gode arbeidsmiljøet nå, da.
3: Ja, men det skal ikke være et problem. Vi liker å ha det kjekt på jobb.
2: Men folka du har med deg her?
3: Ja, nå har vi jo vært så heldige at vi har hatt med oss et team med butikkledere fra hele landet som har vært med på å bygge opp butikken. Og det jo utrolig kjekt. Da det både erfaringsutveksling og veldig mye kunnskap til meg. Og så har vi med oss litt fra hovedkontoret og sånn i dag da, på åpningsdagen. Så det.
2: Er du klar for åpning klokka 10 i dag?
3: Å ja. Absolutt, jeg var klar i går kveld. Så det.
2: Men hva det som skjer utover dagen her da, med åpning klokka 10?
3: Da det snorklipping med H. Annette, som kjedeleder. Og så det veldig gode åpningstilbud, som vi som jobber også har lyst til å handle av selv, så jeg kan anbefale å ta turen innom. Vi har demo på ismaskinen fra Sabor, så der blir det smaksprøver. Og så det kassalappkonkurranse, så man kan legge kvitteringer, så trekker vi en premie hver dag, og mye som skjer.
2: Og apropos premier, vi skal jo dele ut et gavekort på 10 000 kroner på til Bors, så det kan jo være lurt å benytte seg av de første dagene med åpningstilbud.
3: Det hadde ikke vært dumt. Da kan du få mye for pengene.
2: Ok, men da er det bare å møte opp klokka 10 for åpning, tenker jeg vi sier da, Stian.
1: Ja, og så tar vi en liten prat med hun som skal klippe snora, har snorklipping også etterpå, tenker jeg.
2: Ja, jeg skal se, hun har vært ute et lite ærend, men jeg skal se om jeg ikke finner henne, så tar vi en prat med hun fra hovedkontoret som skal klippe snor.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal en liten tur fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt det her hjemme før vi drar ut I den store verden. Og du har vel lagt opp en reiserute, Hanne?
2: Det har jeg. I dag det land på B, men vi får vel ikke til Borge.
1: Nei, vi tar Norge. Ja. Norge først. Nummer 1 I Norge.
3: Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, det fortsatt oss, bror du vei.
4: Fortsatt oss, bror du vei.
2: Ingen som skal gi seg?
1: Ja, det det. Karpe. De skal vel ha en svær festival før de gir seg.
2: Gjett hvem som skal innom der.
1: Ja, jeg har hørt rykten om at du skal dit. Det Karpe for life som topper med Karpe. Så, over til land på B.
2: Ja, da tar vi en tur til Brasil.
1: Nummer 1 I Brasil.

0: etter låta fra DJ Gu og en rekke andre.
1: Jeg kjenner at nå kan temperaturen bare stige til sånn 28 grader med sandstrand og rytmer.
0: Paraplydrinka.
1: Å, guri malla.
0: Fra Brasil til
1: Bolivia.
0: Bolivia.
1: Er det comeback kidsa?
0: Har de vært borte?
1: De har vært borte, de har vært I militæret.
0: Ah, ok, det BTS som

0: Funker det her?
1: Litt østlige toner.
0: Ja.
1: Jeg har vært I Bulgaria en gang og forbinder landene med overkokte egg. Så overkokt at den faktisk blir grønn.
0: Det såpass, ja.
1: Kapten Katt.
0: Ja.
1: Det var ukas tur fra Varden til verdensende.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: er NFM-nyhetene.
1: Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person anmeldt etter at det tok fyr I en leilighet på Oppsal I Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd I nabolaget I forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten I går. Akuttmottaket ved et sykehus I Sør-Sverige måtte gå I lockdown da det brøt ut bråk på avdelingen og en mann døde. Etter en voldshendelse I sentrum av Kristianstad ble en mann I 20-årsalderen fraktet til sykehuset, der det oppstod videre problemer, som politiet og etterforsker skriver Aftonbladet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Til helga er det ny kamp for Molde fotballklubb. Skal opp til Tromsø en liten tur for å møte serielederen. Men de gikk jo på en smell her for et par kamper siden mot Brann, der de tappte 5-0 eller noe sånt.
2: Ja, vi satser på en ny smell for dem I helga.
1: Og det gjør nok gjengen I RB-sporten også.
3: Ja, og det jo klart at det jo bra for oss, og så det bra for oss å komme fra en sterk borteseier, så får vi nå se. Jeg forsiktig pessimist, nei, forsiktig optimist.
4: Hvis de slår Tromsø nå som topp på tabellen, de har spilt to kamper mer enn Molde, men hvis Molde vinner, så Molde da 4 poeng bak. Molde da til og med en gullkandidat, da de ferdige med bortekampene mot Tromsø, Bodø/Glimt, Viking.
5: Jeg vil ikke snakke om gullkandidater mens det snør I Molde. Så det synes de tidlig, altså.
4: Vær så god. Molde gullkandidat?
3: Nei, Martin, nå må du slappe.
5: De gullkandidat, og de nedrykkskandidat. Så får vi snakkes om 2-3 måneder.
1: Det sa Trond Hustad til slutt I dette klippet fra RB-sporten, og da ble vi på en måte like klok. Da. Kommer det til å gå bra mot Tromsø I helga, eller gjør det ikke det?
2: Åh, det lov å håpe. Jeg hadde tenkt at det var en gøy ting å få ligge litt foran Bodø/Glimt på tabellen igjen.
1: Ja. Kampen får du I alle fall direkte på NFM hovedkanalen søndag klokka 17. Frokostshowet på NFM.

0: Herman.
1: Engasjement, følelser og patriotisme.
2: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedgalen søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Dette 1FM-gull.

0: Showet. Transmission live.
1: Vi har kommet godt inn I mai måned og klar for å trekke månedens nyfødte for april.
2: Yes, det kommer ikke flere barn I april I år, si.
1: Nei, det gjør ikke det. Og derfor så skal vi gjøre oss helt verdig med april nå ved å ringe til noen som fikk barn den 8. april. Andrine Løvik Solemdal og Petter Tingelstad ble da foreldre til Theodor. Og dem trekt ut å være månedens nyfødte, eller det vil si Theodor som det da.
2: Ja.
1: Vi skal se om vi får tak I en av foreldrene.
3: Hei, Andrine.
1: God morgen, Andrine. Det fra frokostshowet på 1FM her.
3: Hei.
1: Gratulerer med månedens nyfødte for april.
3: Å, så gøy.
1: Ja.
3: Tusen takk.
1: Ja, bare hyggelig det, vet du. Theodor kom til verden den 8. april, så det jo da nøyaktig en måned siden.
3: Ja, det faktisk det I dag.
1: Hvordan skal en månedsdagen feires?
3: Du, vi skal faktisk på sånn helsekontroll, 4-ukerskontroll I dag.
1: Så ja.
3: Det jo, så da skal den veies og måles og sånn.
1: ja, ikke noe sprøyta?
3: Ikke sprøyta, det tror jeg ikke. De har lovt oss det, så da...
1: Ja. Det bra, det hadde vært dårlig gjort å gjøre det på en månedsdagen. Synes jeg.
3: Ja, det hadde vært litt dumt.
1: det første føtte, eller?
3: Det første føtte.
1: Hvordan har...
3: Jeg pelsbarn fra før.
1: ja.
3: første barna.
1: Akkurat. Hvordan har den siste måneden vært da, for deres del?
3: Det har vært veldig fin. Det jo et sterkt ønske, så det har vært veldig fint å blitt foreldre.
1: Har du fått sove noe da?
3: Nå har jeg begynt å få sove, faktisk. Ja. Første uken var litt sånn, ja, det vel sånn det at man må opp og amme. Og,
1: ja. Vi har en svær, fin premiepakke som kommer deres vei nå. Vi tar en kikk på premien, Hanne.
2: Ja, det dere vinner, det gavekort på inngangsbilletter til Moldebadet, ett års barneulykkesforsikring fra Vareforsikring Nordmøre og Romsdal, ett års Mobo-medlemskap fra Mobo, body med personlig trykk fra Gors Spektrum, fotografering og ei bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement på Romsdals Bustikke.
3: Åh, så kjekt. Tusen takk.
1: Vi håper alt kommer til nytte.
3: Det gjør det.
1: Så får dere bare kose dere I tida fremover også, så får du hilse pappa Petter også, og si gratulere.
3: Ja.
1: Og selvfølgelig til Theodor, herlighet.
3: ja, det skal jeg gjøre. Frokostshowet på 1FM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi klar for en ny runde med spalten. Det noe med oss alle, og det som med oss I dag, det at vi stiv som en stokk. I alle fall noen av oss.
2: Ja, dette her et partytriks jeg bruker å kjøre.
1: Det sånn,
2: bøy ned og ta I bakken. Jeg kan med hele håndflata, det mitt triks.
1: Ja. Ja. Når omtrent til kne. Øyvind Trilleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Det noe galt med meg?
3: Som bare kommer ned til kne? Mest sannsynlig. Det trenger ikke nødvendigvis, det noe galt. Det bare at du litt innskrenket. Det som interessant, og det som jeg opplever ganske ofte, at folk bøyer seg fremover, og så sier at de så innmari korte hamstrings, sier de. Ja. Og det jo musklene som går fra kne og opp til bekkene. Og så bøyer de seg ned, og så spør jeg, hvor det du kjenner at det strekker hen? Nei, det kjenner bak I leggene, sier de. Ja vel, ja, interessant. Så du har en muskel som går fra kne opp til bekkene, og så sier du at det som stopper deg leggene dine.
1: Ja, men det for at vi ikke vet bedre. Vi vet jo ikke hvor den stopper, jeg har ikke peilinger.
2: Vi hadde bare vet at
1: dette vanskelig, vet jeg.
3: Ja. Ja, men det som mest sannsynlig stopper deg da, det faktisk nervene dine. Fordi nervene våre, de går jo gjennom kroppen vår som et sånt ledningsnett. Mm. Og nervene, de har jo da, jo som ledninger at de har en sånn beskytt sånn hylse rundt seg, og så har de da de signalførende trådene inni.
1: Som en fiberkabel, egentlig.
3: Ja, ja. Eller en god gammeldags kobberledning.
1: Ja, ok, det
3: ja, også. Det også. Og det beskyttende kapselen rundt, den skal jo da beskytte, så det vil si at den har masse sånn sansefiber I seg, som følsomme for trykk og for strekk. Og hvis den da ikke beveger seg så mye, på grunn av muskelspenninger, på grunn av om du har noe arvev et eller annet sted, at den blir blokkert eller hindret I å bevege seg, så vil den kunne da oppleve trykk og strekk, og si fra at nå det på tide at du slutter å røre på deg, for nå drar du I nerven din.
1: Og nervene skal man være forsiktig med?
3: Nei, man trenger ikke være så himmelig. Nei, jeg ikke så forsiktig nødvendigvis, men man skal ta hensyn til dem, for at hvis man prøver å tøye og dra dem lenger, da kommer man til kort, fordi det ikke mulig. Det mulig å tøye muskler, sånn at de utvider bevegelseskapasiteten sin, men nervene ganske faste. Men det man kan få til å gjøre, å få nervene til å gli bedre, til å bevege seg mer inni kroppen. Og da skal man over på noe som man kaller for nerve flossing. Og der det... Det veldig, veldig vanskelig å instruere på radio, det skal jeg innrømme, men det finnes mange gode YouTube-videoer på nerve flossing, hvis man skulle være interessert I å prøve å utvide bevegelsene sine litt. Og dette kan man gjøre da på veldig mange forskjellige måter, med forskjellige nerver, med både armer og bein I bevegelse, og hodet.
2: Og man kan gjøre det mens man flosser tenna på kvelden?
3: Det krevende, spesielt med armøvelsene, men det verdt et forsøk. Eller nei, det det ikke. Men det man kan gjøre, altså det man benytter jo det at nerven går helt fra hjernen og helt ut I fingertuppene, eventuelt tåspissene, der man skaper en bevegelse både I hodet og I finger eller fot, samtidig for å få nerven til å bevege seg fra begge sider med en gang. Så man tar på en måte og bare får, man strammer opp nerven som et tau, fordi den som et tau, og så beveger man på begge ender av tauet samtidig, sånn at man får nerven til å gli gjennom kroppen. Var det et
2: fint bilde.
3: Ja. Et fint bilde, ja, men bra. Da greide vi å lage bilder på radioen, ja. Det flott. Og dette kan faktisk også skape plager for en del som da har irritasjon av nerven, så det kan hjelpe på en del sånne nerverelaterte problemer. Det noen som har I forhold til diabetes og I forhold til sånne ting, som kan ha litt sånn nerveplager der det blir litt sånn stivt og ubevegelig, og da kan denne type bevegelser være med å avlaste og dempe litt på irritasjon.
1: Så hvis de vil nå gulvet, så skal de drive med nerve flossing?
3: Mest sannsynlig hvis det leggene som stopper deg.
1: Ja. Nei, men da sier vi takk til Øyvind Trilleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: Dette fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal innom RB-sporten en liten tur. Det virker som at optimismen der stor.
2: Det jo ikke noe rart etter at de vant mot Bodø/Glimt borte.
1: Ja, de har jo underlevert litt I år Bodø/Glimt kanskje. Men ja, vi vant på Aspmyra 1-0 over Bodø/Glimt på mandag.
3: Så kan vi slå alle, og det jo litt sånn jeg tror snakket om i går også, at det jo bingo i Eliteserien. Alle kan slå alle, du vet ikke hva som skjer. Jeg synes at sesongen her hittil har vært helt sånn på styr. Altså det jo kjempeartig hittil.
4: Som supporter er jo det gøy.
3: Det kjempespennende. Altså ikke når det ditt eget lagspiller for så vidt da, det jo helt forferdelig, men nei, det Eliteserien leverer i år, synes jeg hittil.
5: Er Molde en medaljekandidat?
4: Ja. Molde en medaljekandidat sammen med 6-7 andre lag, sånn som det ser ut nå. Og det jo på en måte du kan diskutere om nivået I elitserien har utviklet seg, sånn som folk har snakket om og trodd, eller om det har stoppet opp. Det vanskelig å være bombastisk på det nå, synes de, hva disse her resultatene I alle retninger egentlig betyr, og hva det kommer av. Men at det spenningen der oppe, at det ikke åpenbart at det tre lag som skal ta medaljene, og midt på sommeren så ser du hvilket av de tre som skal ta gullet. Det jo veldig kjedelig for hele elitserien, for engasjementet, og for publikumsoppmøte og stemninger på kampene. Så ja, det bra at det åpnet seg litt opp. Vi håper at det betyr at det flere lag som har blitt bedre og nærmer seg de beste. Molde kan bli nummer tre I år, men de kan også bli nummer åtte, så vi får se.
5: Hvis de slår Tromsø nå som topper tabellen, de har spilt to kamper mer enn Molde, men hvis Molde vinner, så Molde da fire poeng bak. Molde da til og med en gullkandidat? Da de ferdig med bortekampene mot Tromsø, Bodø/Glimt, Viking.
4: Jeg vil ikke snakke om gullkandidater mens det snør I Molde. Så det synes de tidlig også.
5: Vær så god. Molde gullkandidat?
3: Nei, Martin, nå må du slappe.
4: De gullkandidat, og de nedrykkskandidat. Så får vi snakkes om 2-3 måneder.
1: Det sa Trond Hustad. Slutter etter klippet som hentet fra podcasten RB-sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM.

Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Over halvparten av velgerne i USA er misfornøyd med president Donald Trumps håndtering av inflasjon og økonomi. Det viser en måling i Financial Times. Nesten 58% sier at de er sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen i Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det er ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius er nå ankommet Tenerife, og alle de som er ombord skal tas i land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes i 42 dager, i tilfelle noen av dem er smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne er pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner i Innlandet og i Akershus. Hun ble tatt i forbindelse med en skogbrann i Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen er pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. En person er anmeldt etter at det tok fyr i en leilighet på Oppsal i Oslo. Beboer blir anmeldt for uaktsom brann da han har forlatt frityrgryte på komfyren for å se på TV, opplyser politiet. Beboeren ble kjørt sykehus for nærmere sjekk, og leiligheten er ubeboelig på grunn av røykskader. Beboere rundt Ullevål stadion reagerer på fulle fans, urinering og søppel som ligger strødd i nabolaget i forbindelse med cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Det har aldri vært så ille før, sier Veronica Falsen His til VG. Naboene er blitt nødt til å rydde gatene etter fotballfesten i går. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Dette er NFM Gull. Musikalske juveler.

0: musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull.
1: It's not time to make a change. Just relax.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette gull. 1FM gull.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull.

Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. En kvinne pågrepet, mistenkt for å stå bak flere branner I innlandet og I Akershus. Hun ble tatt I forbindelse med en skogbrann I Aurskog-Høland, og politiets operasjonsleder Per Solberg sier til NRK at kvinnen pågrepet etter skjellig grunn til mistanke for brannstiftelse. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei.
1: Engasjement, følelser og patriotisme.
2: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedgalen søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Dette gull. NFM gull.

0: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. NFM. Gull.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
0: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: 1.5 i 18.
1: Det funnet en død person etter en brand I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brandårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertall av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB.

0: misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Et jordskjelv har rammet Biobío-regionen I Chile. Det opplyser det europeiske jordskjelvsenteret EMSC. Jordskjelvet hadde en styrke på 5,8 og hadde en dybde på 23 kilometer. Det ikke kommet meldinger om skadede personer eller skader på infrastruktur. Det virusrammede cruiseskipet Hondius nå ankommet Tenerife, og alle de som ombord skal tas I land. Passasjerene og mannskapet må overvåkes I 42 dager, I tilfelle noen av dem smittet av det dødelige hantaviruset, melder NTB. Flere land har sendt fly nedover for å hente passasjerer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFL-gull, fylt med musikalske juveler.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder i Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker i Drammensfjorden i formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det er nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det er funnet en død person etter en brann i Øygarden i formiddag. Personen ble funnet inne i leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak er foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende er varslet. Netthandelen foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet.

0: 80% sier at de sterkt eller noe misfornøyd med Trumps håndtering av saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Musikalske juveler. NFM. Gull.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedgalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

En syklist alvorlig skadet etter en ulykke I Stavern I Vestfold I ettermiddag. Det var en mannlig syklist som falt, og skadeomfanget ble raskt vurdert som betydelig, skriver Østlandsposten. Mannen har pådratt seg hodeskader, men hadde hjelm på seg. Luftambulanse ble rekvirert. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag har gitt staten beskjed om at jordbruket går I forhandlinger om årets jordbruksavtale. Det handler både om å tette inntektsgapet og om å løfte dem som blir hengende lengst etter, sier forhandlingsleder Bjørn Gimming, som også leder I Norsk bondelag. Det ble iverksatt en redningsaksjon etter melding om mulig savnet dykker I Drammensfjorden I formiddag. Det var en gruppe på 6 personer som drev dykking på et gammelt vrak ved Lierstranda, da den ene dykkeren kom bort fra de andre. Det nå kontroll på den savnede, opplyser politiet. Det funnet en død person etter en brann I Øygarden I formiddag. Personen ble funnet inne I leiligheten som brant ved Klokkarvik av røykdykkere, melder Bergensavisen. Både brannårsak og dødsårsak foreløpig ukjent, så politiet har startet etterforskning. De pårørende varslet. Netthandel foregår ikke lenger via datamaskinen. Flertallet av nordmenn handler primært på nett via smarttelefon, viser en ny rapport fra Nets. 9 av 10 nordmenn handler på nett, og 7 av 10 bruker smarttelefonen. Tilgjengelighet og trygghet blir pekt på som årsak, melder NTB. Det ventet mer snø. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for nord I innlandet og høytliggende områder nord på Vestlandet. Det ventes 5-15 cm snø,

0: musikalske juveler samlet på en kanal. Dette NFM Gull. Engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvågen@pregbarnehager.no.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Flaten og Soe. Transmission live.
1: Til helga er det ny kamp for Molde fotballklubb. Skal opp til Tromsø en liten tur for å møte serielederen. Men de gikk jo på en smell her for et par kamper siden mot Brann, der de tappte 5-0 eller noe sånt.
2: Ja, vi satser på en ny smell for dem I helga.
1: Og det gjør nok gjengen I RB.

0: sporten også?
1: Ja, og det jo klart at det jo bra for oss. Altså, det bra for oss å komme fra en sterk borteseier, så får vi nå se. Jeg forsiktig pessimist. Nei, forsiktig optimist.
2: Hvis de slår Tromsø nå som topper tabellen, de har spilt to kamper mer enn Molde. Men hvis Molde vinner, så Molde da 4 poeng bak. Molde da til og med en gullkandidat. Da de ferdige med bortekampene mot Tromsø, Bodø-Glimt, Viking.
3: Jeg vil ikke snakke om gullkandidater mens det snør i Molde. Så det synes de tidlig også.
2: Vær så god. Molde gullkandidat?
1: Nei, Martin, nå må du slappe.
3: De gullkandidat, og de nøyrikskandidat. Så får vi snakkes om 2-3 måneder.
0: Det sa Trond Hustad til slutt i dette klippet fra RB-sporten, og da ble vi på en måte like klok. Da. Kommer det til å gå bra mot Tromsø i helga, eller gjør det ikke det?
4: Åh, det lov å håpe. Jeg hadde tenkt at det var en gøy ting å få ligge litt foran Bodø-Glimt på tabellen igjen.
0: Ja, kampen får du i alle fall direkte på 1FM hovedkanalen, søndag klokka 17. Frokostshowet på 1FM.

0: baby.
1: Engasjement, følelser og patriotisme.
2: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Dette NFM-gull.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Det beste fra frokostshowet på NFM.
2: Vi har trekt vinner av konkurransen vår som vi har I samarbeid med Tilbors. Det dreier seg om et gavkort på 10.000 kroner, og vinneren skal ringes nå. Malin Indergård skal vi prøve å få tak I.
3: Hallo?
2: Hei, snakker med Malin?
3: Ja.
2: Stian og Hanne på NFM her.
3: Hei.
2: Gratulerer med et gavekort fra Tilbors på 10.000 kroner!
3: Nei, tuller du?
2: Nei, gjør du ikke det?
3: Åh, tusen takk.
2: Du har sendt en melding til oss og fortalt om din drømmemiddag, og rundt ditt bord så sitter tre mennesker som betyr alt for det, men som aldri fikk møtes.
3: Ja.
2: Hvem har du rundt bordet?
3: Bestemor og bestefar og kjæresten min.
2: ja, for nå har du funnet kjærligheten, skrev du på meldingen, David, og det en person som du vet de ville elske å bli kjent med, og så du skulle ønske så inderlig at de fikk møtes.
3: Ja.
2: Og derfor så blir det en ganske spesiell middag det her da.
3: Ja, jeg ble nesten rørt når jeg satt og skrev.
4: så, det lov.
3: Ja, nei, det var veldig gøy, herregud.
2: Hva tror du bestemor hadde sagt om David da, etter fem minutter ved middagsbordet?
3: Nei, fin gutt. tror han hadde likt han I hvert fall.
2: Hvordan minne med bestemor og bestefar det som dukker opp da, når du tenker på denne middagen her?
3: Ja, altså, de var jo veldig fine personer, og altså, vi var jo masse på hytta deres. Trivdes vi sykt godt der. Og så bodde de også... rett att med oss där I bor. Så det var liksom, hvis det var noe, så var det bare å løpe over marka og besøke dem. Og hvis du hadde lyst til å jobbe med leksa, så var det bare å ta turen til dem, og så kunne du sitte og jobbe med skole. Det var alltid så godt å komme dit og få litt ro.
4: og alltid få servering, sikkert. Det jo litt sånn typisk besteforeldre det også.
3: Ja, man fikk alltid is, og fikk alltid noe godt.
4: Ja.
2: Menyen du har plukket ut for kvelden, da, det cæsarsalat med kylling, sprøstekt bacon, parmesan og crema dressing, klippfisk med bacon og grønnsaker til hovedrett, og panna cotta med frisk bringebærsaus til dessert. Det noe av det her du har fått servert av dem, eller det bare noe du tenker at de hadde satt veldig stor pris på?
3: Nei, det der bare mine favoritter. Jeg var jo ikke så gammel når de døde. Jeg var bare 10 år eller noe. Så det der var min favoritt.
2: Ja, så du byr på dine favoritter, og det veldig fint.
3: Ja. Ja.
2: 10.000 kroner I gavekort hos Tilbors til det nå, Malin. Hva tenker du at du skal bruke det på?
3: Nei, jeg jo ferdig å studere om et år, så da har jeg veldig lyst til å... Da skal vi flytte hjem til Molde, så da trenger jeg litt hus og sånn da.
2: Trenger rett og slett litt stasj?
3: Ja, jeg trenger litt stasj.
2: da vet vi at gavekortet kommer godt med.
3: Ja.
2: Gratulerer så mye og ha en nydelig dag, Malin.
3: Takk, det samme. Frokostshowet på NFM.

0: engasjement, følelser og patriotisme.
1: Det blir nok en tur nordover for MFK. På søndag spiller Molde mot Tromsø i Tromsø. Hele kampen får du direkte på NFM Hovedkanalen søndag klokka 17.
0: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi må snakke litt om mikrobølgeovn i frokostshowet i dag. Vi hadde en hendelse her på huset i går som blir påmint om ettersom Romsdals Budstikke har lagt ut en sak nå om ja, kan maten påvirkes negativt i mikrobølgeovn?
2: Ja,
1: og så har vi snakket med en professor og greier da, som peker på forskjellige ting. Og der sies det at det ikke noe farlig å varme mat i mikrobølgeovn. Det kan du gjøre på samme måte som du dampe, eller altså det går fint liksom, det måten du bruker varmen på som teller mest, og så skal man heller passe på ikke for høy temperatur under steiking og grilling, for da kan det dannes akrylamid og sånne ting.
2: Men hva
1: som ble dannet i går i kantina vår, det vet jeg ikke, men la oss si det sånn da, at det ikke er noen spesielt god idé å varme fiskekaka for lenge i mikrobølgeovn.
2: Nei, det, altså, det var en lukt som satte seg i hele lokalet. Altså, det var hele tredje etasjen på Moldetorget her, som bare stinka fiskekakke.
1: Det litt artig når det kommer folk fra helt andre siden av lokalet, så innerst inne i kroken på en måte, kommer springende liksom, hva er det som skjer her? Bare, ja, nei, det var person X da, som varmet litt rann fiskekakke, skjønner du?
2: Ja. Ja, men det var sånn da jeg skulle gå hjem fra jobb i går og kommer ut av studio og bare, herregud, det stinker enda.
1: Gjorde det? Jeg har ikke så god lukt i sant.
2: Oi, oi, oi.
1: Det. Men det har vært litt grann tema på morgenen her i dag også, etter at den saken her kom opp, da ble bare påmint det. Mikrobølgeovn og fiskekake. Vær forsiktig.
2: Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på DNFM.
1: Hvem var det egentlig som satt I et møte og sa Vet du hva folk vil ha? De vil ha drops med popcornsmak.
2: Ja, det lurer jeg på. Hvem I alle dager? Altså, hvor mye hadde vedkommende drukket før jeg gikk på jobb den dagen?
1: Men Dent Crush Popcorn, det en av årets nyheter I dagligvarerbutikken.
2: Ja, det jo så merkelig ting å lage.
1: Ja, kommer du til å kjøpe en eske med Dent Crush popcornsmak, bare for å smake?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei?
2: Altså, jeg popper meg popcorn hvis jeg har lyst på popcorn. Det har noe med konsistens å gjøre. Det har noe med, altså sånn, ja, den sukkerfri, denne her pastillen her. Men det jo sikkert puttet inn masse andre greier som kroppen sånn, I utgangspunktet ikke trenger, I stedet for den der rene popcorn-greia.
1: Ja, så det bedre å spise popcorn, tenker du?
2: Ja, det tenker jeg.
1: Det kan godt være. Av andre nyheter som man nå finner I butikken, en blå tortillachips.
2: Blå?
1: Blå, ja. Ja, det må man jo ha.
2: Ja, Blue corn?
1: Litt usikker på om man blå eller om man svart. Jeg tror den skal være blå, men en ganske sånn dyp blå farge I så fall.
2: Jeg alltid skeptisk til svarte produkter, eller sånn mørke produkter.
1: Ja, nei, jeg må holde rundt av Pepsi Max.
2: Ja, nei, det går fint. Flytende form bra.
1: Ja.
2: Det sorte gull.
1: Lita god kommer med smak av sjokolade og karamell I en limited edition.
2: Det har jeg litt mer tro på.
1: Ja, hvis han putter opp litt salt, så greit det også.
2: Ja, kanskje jeg skal prøve det I stedet for lita god med jordbær, som jeg vanligvis velger.
1: Mm-hmm. Den litt barnslig, spør du med, men det greit. Men det jo litt sånn nå om dagen at smakene de blandes både hit og dit der de egentlig kjører hjemme. For jeg så også her forleden dag at de hadde laget sånn der saft med gump-smak.
2: Ja,
1: altså disse pastillene.
2: Den har jeg hørt rykter om, ja.
1: Mm-hmm. Ja, det noen som liker den. For meg så ble det litt for kunstig,
2: ja. Frokostshowet på

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Transmission live. Nå skal vi en liten tur ut og reise, for når det...
1: Enda en gang.
0: Ja, det var jo fra verdensende tidligere I dag. Men når det egentlig lov å ta dagens første pils?
1: Det har jeg sett at det går litt diskusjoner om, ja.
0: Ja, for nå vil Ryanair-sjefen ha slutt på frokostpilsa. Han hevder at flyselskapet må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer, så nå vil han ha forbud mot alkoholservering om morgenen.
1: Såpass, ja.
0: Ja, men det ikke greit? Eller, altså, jeg ikke av den typen. Altså, hvis de skal ta et tidlig fly til sydligere strøk, så tar ikke en ull. Klokka 6 om morgenen,
1: altså. Gjør du ikke det?
0: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Jeg kan gjøre det.
0: Du kan gjøre det,
1: ja. Ja. Men vanligvis så tar jeg ikke fly klokka 6 om morgenen.
0: Nei, men hvis du skal til sydligere strøk, så det jo av og til da flyet går på en måte, eller man må møte opp på flyplassen.
1: Ja da. Ja. Men nei, det kommer jo litt an på hvem man reiser med, så klart, og sånn. Men at det har blitt inntatt øl tidligere på morgenen, ja, ja.
0: Men det lov bare hvis du skal sydover?
1: Det vel lov uansett hvor du skal. Eller sånn, Oslo jo sør over det også.
0: Det jo for så vidt det. Det går lite fly nordover herfra.
1: Ja.
0: Men hvor tidlig for tidlig for det da?
1: Nei, jeg skal innrømme at det ikke det første jeg tenker på når jeg kommer på flyplassen klokka 6.45, nei. Når det man møter opp på tidlig flyet?
0: Samme det.
1: Ja. Det ikke det jeg liksom tenker av nå. Nå skal jeg rett inn I kiosken her og bestille meg en øl, gitt.
0: Nei, det ikke det. Nei, men øl til frokost, det akseptert så lenge man skal ut og fly, eller?
1: Jeg synes det. Ja. Altså, det et eller annet med den øla som du tar når du skal ut på ferie, fordi da kommer du på en måte litt inn I feriemodusen.
0: Ja, Det
1: litt
0: ser
1: sånn
0: den, men jeg har ikke lyst på...
1: Startskuddet for feriemodus.
0: Ja, men jeg er ikke I modus for øl så tidlig på området, som før soloppgang eller hva det måtte være. Jeg ikke det. Men flyplasser har jo... Altså, det noen særregler der på en måte.
1: Ja.
0: Altså, ja til øl før soloppgang, ja til joggebukse på restaurant, det går greit liksom. Ja til å sove på gulvet, det går fint. Og betale... 89 kroner for vannet, ja. Det også greit.
1: Ja. Ja. men så tenker jeg sånn der, I stedet for å drive og omdirigere alle disse flyene, kan man ikke heller ha litt sånn strengere kontroll før folk går på flyet da? Det jo mye enklere.
0: Det burde de kanskje ha tenkt
1: Vurdert.
0: På.
1: Ja.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette 1FM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Har du nok en gang blitt så irritert på kjæresten din på tur at du bare tenker, vet du hva? Finn veien hjem selv. Da du ikke alene, for nå går nemlig fenomenet Alpine Divorce viralt på nettet.
2: Og det handler om at man bare går?
1: Ja, det hele startet med en TikTok-video med over 30 millioner visninger, der en jente forteller at kjæresten hennes forlot henne alene på fjelltur etter en krangel. Mm-hmm. Og i kommentarfeltet, der strømmet historien inn fra andre som hadde opplevd akkurat det samme.
2: Så, okay.
1: Hva egentlig Alpine Divorce? Jo, det beskriver situasjonen der kjæresta, som regel menn ifølge TikTok-universet, går fra partneren sin på fjellet. Noen fordi at de går raskere og nekter å vente, andre fordi at stemningen gikk fra frisk fjelltur til nå snakker vi ikke lenger sammen resten av turen.
2: Oi.
1: Men det egentlig en greie i Norge?
2: Det det?
1: Nei, ikke ifølge DNT-turleder Kristoffer Voksvold. Han sier at nordmenn flest oppdratt til å ta vare på hverandre på tur. Det handler ikke bare om å nå toppen, det handler om fellesskapet.
2: Ja.
1: For det jo veien som teller og ikke målet.
2: Og vi jo den beste versjonen av oss selv, vi vet du, vi nordmenn, Kari og Ola på tur i fjellheimen, det da vi den beste versjonen av oss selv.
1: Ja, det ikke så kult å bli stående igjen alene med dårlig mobildekning, regnvær og en halv kvikk lunsj.
2: Nei, altså, jeg kjenner jo tilkomst til angst her. Sånn, tenk om jeg skulle ha vært på en fjelltur-date og blitt forlatt middag. Jeg hadde jo aldri kommet meg hjem.
1: Her du jo kjent da, oppi marka her.
2: Ja. Men det jo ofte sånn at man skal liksom finne nye spennende destinasjoner hvis man først skal ut på en date der for å gjøre det litt spesielt da.
1: Men her så det jo nedoverbakke som veien mot byen på en måte. Det jo ganske enkelt. Men konflikter på tur, det skjer absolutt ifølge psykolog og parterapeut Evi Tryti, så det mange som får lyst til å gå vekk når de blir sint. Kanskje trenger en liten time out, det ikke noe unaturlig det, men det ingen som forlater partneren sin det. Time out i en krangel er jo lov, sier jo, men da bør man si, nå jeg så sint at jeg må bare gå litt vekk.
2: Gi meg 5 minutter.
1: Ja, og ikke bare forsvinne opp fjellsiden som en sur geit eller et eller annet.
2: Nei, det høres så helt voldsomt ut.
1: Men det mange konflikter på tur som egentlig ikke handler om forholdet.
2: Okay.
1: Det handler om sult og lavt blodsukker.
2: Ja.
1: Som har ødelagt mange en romantisk fjelltur.
2: Det fort gjort.
1: Ja, det fort gjort.
2: Jeg har jo nesten gått fra meg selv på fjelltur, fordi jeg har glemt å ta med mat.
1: Ja.
2: Altså.
1: Så ja, litt ekstra klær og kanskje en ekstra quick lunch eller noen snacks kan være å anbefale. Frokostshowet på NFM.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Hører frokostshowet her på NFM, og om ikke så alt for mange minutter, så det åpning av en ny butikk på Molde Torget. Til Bors skal åpne klokka 10. I den forbindelse så har vi jo kjørt en konkurranse med gavkort på 10 000 kroner som du kan vinne. NFM.no får flere detaljer der, og siste sjans til å være med. Vi skal nå ned til Bors. Hanne, du står der med hun som skal drive butikken, Nanna.
2: Hun som skal drive butikken, Nanna, ja. Bare flytta over til nabolokalet, du, egentlig.
3: Flytta bare litt lengre bort i gangen. Ja. Det blir kjekt.
2: Men kan ikke du fortelle litt om den veien fra den gode smak og inn her på til Bors?
3: Jeg har jo jobbet i til Bors tidligere. Så når vi da avviklet den gode smak og til Bors skulle åpne på Moldetorget, så føltes det litt naturlig ut å søke seg inn hit. Så var jeg så heldig at jeg da gikk videre, og det føles veldig godt.
2: Ja. Hvordan fikk du vite at Tilbors skulle åpne butikk her?
3: De hadde jo lagt det ut via senteret før vi avviklet. Så hadde de lagt det ut, så da var det ja, det vi skulle gjøre.
2: Men jobbet tidligere, hva det som gjør at du søker deg tilbake her da, og skal lede butikken?
3: Det veldig godt arbeidsmiljø, veldig flotte butikker og veldig, veldig gode merkevarer. Så det jo, jeg jo kokk, så det naturlig for meg å ville jobbe på en plass som har gode varer til hjem og kjøkken.
2: Ja, for dette har vi tenkt litt på. Sånn, det jo et eller annet med at maten serveres i noe, så det jo ikke lange veien sånn sett.
3: Neida, det har tilknytning til hverandre. Så har jeg en god fagkunnskap jeg kan bruke til å hjelpe kundene til å velge gode produkter.
2: Og så jo du på en måte litt ansvarlig for det gode arbeidsmiljøet nå, da?
3: Ja, men det skal ikke være et problem. Vi liker å ha det kjekt på jobb.
2: Men folka du har med deg her?
3: Ja, nå har vi jo vært så heldige at vi har hatt med oss et team med butikkledere fra hele landet som har vært med på å bygge opp butikken. Og det jo utrolig kjekt da. Det både erfaringsutveksling og veldig mye kunnskap til meg. Og så har vi med oss litt fra hovedkontoret og sånn i dag da, på åpningsdagen. Så det.
2: Er du klar for åpning klokka 10 i dag?
3: Å ja. Absolutt, jeg var klar i går kveld. Så det.
2: Men hva det som skjer utover dagen her da, med åpning klokka 10?
3: Da det snorklipping med H.A. Nette, som kjedeleder. Og så det veldig gode åpningstilbud, som vi som jobber også har lyst til å handle av selv, så jeg kan anbefale å ta turen innom. Vi har demo på ismaskinene fra Sabor, så der blir det smaksprøver. Og så det kassalappkonkurranse, så man kan legge kvitteringer, så trekker vi en premie hver dag, og mye som skjer.
2: Og apropos premier, vi skal dele ut et gavekort på 10 000 kroner på Tilbors, så det kan jo være lurt å benytte seg av de første dagene med åpningstilbud.
3: Det hadde ikke vært dumt. Da kan du få mye for pengene.
2: Ok, men da det bare å møte opp klokka 10 for åpning, tenker jeg vi sier da, Stian.
1: Ja, og så tar vi en liten prat med hun som skal klippe snora og ha snorklipping også etterpå, tenker jeg.
2: Ja, jeg skal se. Hun har vært ute et lite æren, men jeg skal se om jeg ikke finner henne, så tar vi en prat med hun fra hovedkontoret som skal klippe snor.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

Musikalske juveler som perler på en snor. Dette er 1FM Gull.

Musikalske juveler som perler på en snor. Gull. When will they go from here?

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: du overrasker noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette 1FM Gull.
4: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product. Ghetto

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Musikalske juveler. 1FM. Gull.